Ište jedna super zadeva gdje u vjetar. Sredina 90-ih. Sandy. Imba Bad Boy. I sada će li je to? 1995. Are you ready?

0: Evo je kruna tistih časov, DJ Bobo, Love is all around. 30 plus party, mansion, uživo na volavih Radio Fantasy, pa Irena prezuje.
1: Milena?
0: Irena.
1: Irena. Vse najboljše. Ponovno in ponovno back, DJ Bobo. Tako je, draga moja ekipa, drage moje dame, dragi moje gospodje, dragi moji poslušalci. Ne boste rekli, da Andy, pa ti ni samo treskata?
0: Kako?
1: Ja, kako? Ja, kako, te?

Držalo mađe za nis sa posebno ekipo na našem plesišću. Let's go!

Lupo Pušćanja. We like to party. 30 plus danas u Menšu. Ima uživo u Sesku Bizutna Valovih Radija Fantasy. Eddie!

0: tek sad.
1: Kad su kiše počele,
2: sve teži korak dalje.
0: Što?
2: Noge su mi umorne.